fiaikina za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna vo hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsy haiko na za misy lesy antozagna raha mpitiavagna na hoe za misy le voahozagna vao hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mahavita mamadika lahy agnaty minitra raha.